Δύο. Τι δεν άντε. Πήγαινε άντε έτοιμο συνέντορ. Μα τι τάιο. Γίνεται συνέντορ. Με είπα χαϊλά που τάιο σε με κατάιο την Πιλιππίνο. Αλλά τον κοινάγκουα. Τον κοινάγκουα είναι συνάντου γίνον. Αι με καλούκτο. Σα κοινού και δεν μπουχάσε να κατήμα ανά. Ito po ay either magpapalakas sa demokrasya o hihina ating demokrasya. Kaya nga may mga tanong kanina tungkol sa kakulangan ng mga senador. Pwede ba sila makaparticipate? Pwede ba sila bumoto? Yung po ang mga i-resolve ba ng mga senador na present. Kaya mas mabuti lahat tayong Pilipino ay makialam. Para sila yung papakialam natin, dyan lalakas ang ating demokrasya. So, ang aming salat po, sinabi nga ni Justice Tiangki, ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang ating pagiging makalimutin. Yun po. Huwag natin kalimutan ano pong boto naman ito. Huwag natin kalimutan gaano kalalim bigat ang mga ebidensya. Mama tayo. Makibaka tayo. Maraming salamat po. Magandang gabi. At Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106 points.